nikoga ne napadamo, ne diramo, ali onaj ko nas napadne, mislim da neće dobro proći.

ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima.

i jesam. Postojan i vidljiv, opipljiv kazali bi. I tu sam, postojim. Godine koje prolaze brojim i tražim trag svoj. I jesam, iza leđa mojih slava je tvoja i djel tvoje. Postojim, ponosno stoje trenuci tvoje slave u meni. O Bože, koliko toga očima doseći mogu, a srcu mome daleko biva, koliko toga. Sva ta ljepota i sve što sobom ljepota nosi, i sve to tako malo jeste i tako malo daje ako je bez tebe. Ako su odaje tvoje daleke i nijeme. Jesam i postojim. I trag moj čvrst je i neizbrisiv. I sve što imam i sve što želim ugleda zoru. Jer jesam i postojim u tebi, Bože moj.

0: i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite Gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa nekoga slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Hrvatski katolički radio. Gospodin mi je svagda pred očima, jer mi je s desna da ne posrnem. Stog mi se raduje srce i kliče jezik, pa i tijelo mi spokojno počiva. Jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Pokazat ćeš mi stazu života, ispunit me radošću lica svoga.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zabili, ni smiha ni. Ma jasen je dan, zajno grem van, dobra san okna, dobar je dan. Čista košulja,

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista

0: Nastavljamo priču dalje. Tebe svi ljudi znaju kao vrsnog tonca, pa idemo malo popričat s čovjekom koji stvarno ima iskustva. Iznenadila me jedan podatak, zaljubljeniku Beringera, pored svih tih silnih mix puteva, ti si fan Beringera. Mislim, moram priznati, i ja sam fan, nabavio sam si ne X32, nego 18, i mogu ti reći da je meni osobno, dobro, ne smatram se toncem nekakvim, ali meni je to čudo od pulta.
1: Zaljubljenik, mislim, bilo bi krasno raditi sa nekakvim, ali sam rekao da od kad se pojavio taj Beringer, pa kasnije Midas M32, ja sam rekao da nikad na svijetu nije niko napravio tako jeftinu spravu sa toliko velikim mogućnostima i jako dobrim zvukom. Nije on najbolji, ali svi ga imaju jeftinje i na njemu se da stvarno napraviti jako, jako dobro. Mislim, da bi on došao u pitanje kao karika u lancu zvuka, puno drugih stvari unutar razlasa sistema bi moralo biti riješeno, koje su daleko lošije nego što je taj pult. Taj pult radi odlično. Ja sam na njemu...
0: Koliko u samom zvuku je pult bitan? Naravno da je bitan, ali on definitivno nije najbitniji.
1: Bitna je njegova, njegova operativnost.
0: Karika, da.
1: Recimo, gledaj, sad ću ja, samo svi skočili moje kolege na mene i povećem radi ovog. Ali dobio sam i komentar od mog odličnog prijatelja Filipa Vidovića, koji je jako puno, to je znači producent i ton majster od Tučelos, i on je prošao se i u Njemačkoj je on učio baš i taj, ajmo reći, zanat ton majsterski i razumije se strašno. On mi je otvorio jedno priznam, Digico, ili kako. Ja sam imao prilike raditi s njim i radio sam na njemu i radio sam od ovih najskupljih do najjeftinijih. On meni ne radi lijepo, ali mi je priznao da svi vani koji rade na Dičeka vrlo često, i uglavnom je toga jer on ima jako dobro rešen taj mrežni sistem, ali rade preko Wavesova. Znači, ne koriste njegova predpojača, ne koriste njegov zvuk, koriste njegovu integraciju mrežnu i prenos, a u stvari je zvuk napravljen u Wavesovima. Pult ko pult, meni favoriti su Yamahe. Znači, od tih pultova, ja još pokojni brat Radović, ja sam na njegovom onom analognom 3500 radio, rijetko koga je znao i uključiti u to doba. Moj prijatelj Čiro iz Splita, koji isto kolega ima razlost, on majstor, mi smo radili one porine tam prvi dana na njemu, i to je pult koji je čudo. Na njemu se da napraviti strašno dobro, ali je toliko precizan i fini alat, neutralan, da ako ne znaš što radiš, se može jako, jako...
0: Obit o glavu.
1: Tako je. Da, evo.
0: Koja je tajna tvog znanja za pultevima? Naime, činjenica je da postoje škole za audio inženjera. Mislim, ljudi završe muzičku akademiju, znaju osvira što hoćeš, ali kreativnost im je poprilično, ako nema nota, dakle, izgubljeni su u vremenu i prostoru.
1: To je jako opsežna tema, kad bi se krenulo to, probat ću u tri rečenice. Ovako, prvo u svijetu, ja sam, evo stvarno ovo malo će zvučati bahato, ali ja govorim iskreno, pa nek me ljude ko hoće. Ja sam malo puta bio u životu i sa svjetskim bendovima da gledam šta je čovjek napravio. Uglavnom sam čuo šta griješi. Ali kaj je, za dobrog tonmastera u stvari treba jedno više stvari. Uz tehničko poznavanje, uz nekakav sluh, nekakav osjećaj za tu glazbu, nekakav produkt. I znaš šta je jako bitno? Psihologija ljudi. Jer ti radiš sa ljudima i za ljude.
0: Febo, nemoj se ljutiti, ja imam jedno pitanje vezano uz tonmajstere. Radi se jednom, evo, neću imenovati. Međutim, kako sviram puno, znao sam koji puta imat popriličnih problema sa tonmajsterom. Dakle,
1: vjerujem ti.
0: Dakle, namjesti ton da dobro zvuči. Imam vrhunski bend koji sam zna kontrolirati dinamiku. Dakle, ti namjesti da to vani bude dobro.
1: To je esencijalno.
0: Ali mi nemoj za vrijeme svirke čeprkati, pa pojačavati, pa ovo, pa stišavati, pa šta ja znam, šta sve ne raditi. Recimo, ako imam solo gitare, poslije to klavijature, on digne gitaru, ovaj solo klavijature uopće ne izlazi. Dakle, postaje producent, i to producent koji ne pozna materijal, a nešto kao pokušava i znalo mi se stvarno uz dužno poštovanje dogoditi da mi tonac pokvari svirku. Kao što mi se znalo dogoditi da sam tako uživao svirajući jer je ton bio savršen.
1: Zadnji put kad je svirao drugi način u Hard Place-u, bio je moj Vlado Novoselac. On je vrlo oštar kritičar, vrlo je, ono, kad od njega dobiješ pohval, onda stvarno možeš ovaj, koji je sljedeća na pokojnog, znači njega

0: Moj gost je Febo, čovjek multipraktik, dakle odličan gitarist. Evo, imali ste prilike čuti i njegove skladbe. Inženjer i to vrlo, vrlo širokih pogleda i širokih znanja. Naime, čovjek koji radi ton za stvarno šaroliku lepezu glazbenika.
1: Ja ću nakon ovoga zamoliti doma da mi vi govore.
0: Pa ne, ali činjenica je, dakle, ozvučavati Severinu, Olivera, Gibonija, Opće opasnost, Thompsona, mislim, produkcijski, to su potpuno, potpuno različiti pristupi, različita realizacija.
1: Ja mislim da ja čak imam i nekakvu nagradu za najbolju sniku neke godine klasike, a to ti je svirala klavir gospođa Majka od Alena
0: Bjelinskog.
1: Bjelinskog i nekakve stare hrvatske pjesme od Zajca koje nikad nisu bile objavljene i to sam ja radio produkciju i to mislim da je dobilo nekakvu nagradu.
0: Pa ne možeš ti, ja to... ti valjda te nagrade doma. Kud ti s tim nagradom?
1: Ne, ja ti to ništa ne branim. Do ti mene, ja ti hrpu toga napravim i odem. Meni je to dobro, ja sam zadovoljan i to je to. Meni ne trebam ja sad. Ja doma zlatne ploče, to, ali to stoji na ormaru, znaš, ono, skuplja prašina.
0: S obzirom da si radio puno toga, jedan velik dio od toga je upravo i dobio Porina i dobio razno razne nagrade. Ma jedna od stvari koja me zanima, naravno o Thompsonu i Hipodromu ćemo razgovarati nešto kasnije, međutim, tonac live i tonac u studiju.
1: U vezi toga sam radio i studio i live, puno, puno stvari iz studija koje se na live-u ne mogu, sam iskoristio za live, isto tako puno stvari iz live-a sam koristio studiju, što je doprinijelo jako puno toj ukupnosti zvuka. Jer ja uvijek velim, na kraju, znaš, ono, čovjek kad to radi ko producent, on majstor, pola mozga mora raditi ko analitičar, ko inženjer, a pola mozga ko laik. Jer ako ne radiš tako, onda ti ne slušaš pjesmu, onda si napravio čudovište koje odlično zvuči, snare, gitara, ovo, ono, a sve zajedno ništa. E onda ti moraš biti pola i čovjek koji je u publici, a pola moraš biti čovjek koji radi taj ton. I to ti je sad elementi nekakvi tehnički rada u studiju i u live-u se mogu jako dobro iskoristiti. Recimo, ja ti već godinama, to su ljudi zadnje vrijeme počeli to raditi, ja ti već, ali stvarno 20 godina radim tako da master na live-u masteriram. Kao što se masteriraju pjesme u studiju, jel? Jel bez toga ti imaš...
0: Zanimljiva ideja, mislim.
1: Ne, mislim...
0: U konačnici to onda zvuči daleko bolje.
1: To svi su sad rade već godinama, ali ja sam to počeo raditi jer sam skužio da mi puno bolje funkcionira, sve se bolje izražaje. Bubanj nije toliko tvrd, ne lupa, znaš kako to zna biti. Ljepše izlazi vam vokalije naprijed, a čuje se i muzika. Tako da se neke te tehničke varijante rada u studiju mogu odlično iskoristiti u live-u i obratno. Taj mali blesavi Behringer ima jednu krasnu stvar na sebi, ima te pluginove koje odlično rade, ima taj LA2, vrlo često ga koristim na masteru, znači prvo stavim onaj njegov kanalni kompresor, njega odaberem da odradim u nekakvu frekvencijski spektar određeni koji zna raditi uvijek problem tam negdje oko 100 Hz, da sad ne, znači mumlja, ono kad se mi dolosti, ne, to ti to. I onda na kraju staviš, na kraju lanca staviš taj LA2 koji je prilično dobra kopija tog pravo kanalognog kompresora i preko njega, ono, kad njega uključiš, onda se desi to čudo da se sve očisti, da sve priđe, da
0: prodiši,
1: da se čuje efekti, da se da, počne svira.
0: Dobro, još jednu stvar te moram pitati, a mislim, imam puno pitanja za tebe, mislim, kad dođe čovjek koji od tebe puno, puno, puno više zna, onda ja prvenstveno želim saznati ovoga puno stvari u studiju, kad radiš kao aranžer i producent. Imao sam raspravu sa jednim ton majstorom i producentom koji mi je pričao kako sad mu treba visinske psihofizičke pripreme jer on kreće u miks pjesme koja ima 196 kanala. Ja velim, ako ti neko kaže da si normalan, onda taj nije normalan. Šta će ti 196 kanala za jednu pjesmu?
1: Ne treba toliko kanala, jer učiš i od velikih ljudi izvana koji su, recimo, koji je radio Tinu Turner, radio je Sila, radio je sve ove najveće hitove. Znači, ti ćeš tamo shvatiti da u stvari ni u jednom trenutku pjesme se ne čuje više od 4 instrumenta. Ali ti 4 instrumenta zvuče tako da Znači, radi se na tome da izvučiš taj jedan instrument, jedan sound, jedan pozdrav, malo nekakve perkusije, pozdravljeni ritam sekcija, dobra bas linija, da ima pulsa, da ima groove, vokal, back vokali, i to je to.
0: Zadnja tema o kojoj razgovaramo, bio sam na Hipodrom, dakle to je koncert sa velikim slovom K, dakle rekord broj prodanih karata u svijetu, što je uistinu jedna velika, velika stvar. Išao sam uživati u koncertu, ali me je malo onaj crv glazbeno-producentski me isto naterao da u stvari budem odozada. Jedan dobar dio koncerta sam se šetao s jedne strane radi toga što me je zanimalo, čekaj, toliko rampi postavljeno, čovječe, to je bilo neopisivo snage. S druge strane, pazi, ni jednom trenutku šeću se sa jedne strane krajnje desne do krajnje lijeve, nije bilo dilea nigdje. Pa Febo, kako ste to uspjeli napraviti? A ton je bio savršen. Skidam kapu.
1: Taj dio priče je direktno i glavni odgovoran čovjek, se zove Sergej. Ja mislim da je on negdje gore, rekao mi, od Petrograda, inače živi u Nizozemskoj, i on ti je jedan od glavnih inženjera u L Acousticsu. I on je postavljao cijeli sistem. Čovjek je profesionalac nevjerovatan. Ma, znaš, isto je malo i čudak i tako, ali smo se našli jako dobro, i on ti je, kad smo imali tehnički pregled sistema, znači on i ja smo zajedno 3 sata prošli teren cijeli, on je s menom, je li ovo ovako, je li ti ovo paše, znači on je napravio, ja nisam nikad čuo nikoga u životu da je složio tako sistem, i to što si rekao da si čuo na svim mjestima savršeno,
0: meni je bilo nevjerojatno.
1: To je isključivo njegova zasluga. I čovjek je genijalac, i ja mu skidam kapu, i dobio sam odličnu pohvalu posle koncerta njega. Moram ti reći da me posle koncerta jedno 10 minuta zaustavio i rekao mi doslovno ovako, da on radi samo te velike stvari i da on misli da se ne sjeća da je ikad slušao bolji sound na koncertu nego ovo.
0: Dobro, koji je pult bio Febo tamo?
1: Yamaha LC5. Ali šta, bila je odlična ekipa na bini, slušaj, to su gore bili bend izvrstan, stvarno nema tamo čovjeka koji nije bio na razini zadatka, svirali su odlično, vrlo pribrano, koncentrirano, i cijeli taj ovaj sukus tehnike, dobrih ljudi. Jedno kad sam imao problem glavnika, ja u stvari nisam tonske probe imao. Ja sam ti napravio sound doslovo njima dok su oni 3 dana vježbali tamo u hali u Velesajmu. Onda smo moj kolega Mario Stanin Brekla, isto ton majstor, on je radio monitore, ja sam radio foh, i mi smo na slušalici napravili sound u tih tri dana dok su oni nabijali unutra, znaš kak je to, znači ja sam se nabijali.
0: Čekaj, niste imali tonsku probu?
1: Ne, zato kad smo krenuli četvrtak na večer tonsku probu, skupilo se 10.000 ljudi, i onda smo rekli da ne možemo napraviti koncert prije koncerta, i onda smo prekinuli. Tako da praktički smo mi napravili sound u toj dvorani gdje su oni pokraj nas.
0: Evo, ovo nisi trebao reći. Mislim, sad tek mislim da si ne vrhunski ton majstor, nego sad ti stvarno, sad ću ti ja početi govoriti vi.
1: ne, mislim, nije teško kad imaš dobar bend na bini, kad je sve to dobro postavljeno, onda da se napraviti. Znači, one neke minimalne, ja sam doslovno na koncertu Digital Master, i to je bilo to kad smo mi napravili, i nije bilo puno stvari koje sam morao popraviti u prvi 2 pjesme. Od početka je zvučalo to jako dobro. Ne?
0: Slušateljice, drage i slušatelji, moj gost u emisiji Ljudi iz Sjene bio Žarko Fabek Febo, čovjek multipraktik, jer rekoh da ne ponavljam stalno, dakle, legendarni inženjer, ako ništa drugo, da ništa u životu nije napravio, nego ovaj koncert na Hipodromu, zavrijedio je da mu, evo, i ja, od sad Febo, nemoj se ljuti, ja ću ti morati početi govoriti vi, jer stvarno skidam kapu.
1: Ali Slavko, zašto, mislim, gledaj, jel pola miliona ljudi, jel 10 ljudi, mi radimo isto, mi radimo najbolje što možemo.
0: Ali sad si me izuo, moja teza kao glazbenika je, dakle, ja sviram Bogu, i da li mene sluša 10 ljudi, dakle, ili 10.000, ja dajem maksimalno o sebe. Tako da, evo, hvala ti što
1: samo još ovo jednu zemaljsku da velim ovako. Znači, meni je bilo puno lakše napraviti koncert na Hipodromu uz Sergeja koji je naštimao savršen razlaz, uz odličnu ekipu na binu, nego recimo u Hard Place-u gdje se pola sound meša ovaj njihov prirodni zmine, a ti moraš iz razlasa, izvući kontrolu cijele slike, to je daleko kompliciranije i teže napraviti nego koncert.
0: Pa,
1: tu ti se miješa ovaj prirodni zvuk i to, i tu sad ima strahovito puno caka, dileja, da ti kik koji on udari, koji se čuje prirodno, dođe van u isto vrijeme kad ti razlas krene. Znaš, to su sad već, eto ti je sad.
0: Dobro, Febo, to je za drugu emisiju. Moramo privesti kraju, jer evo, sat vremena nam je skoro ovoga isteklo. Pričali smo o legendarnom koncertu Marka Perkovića Thompsona, pa evo, mislim da bi mogli nešto od njega posluhnuti, baš da čujemo kad Febo radi, kak to dobro zvuči. Febo, hvala ti na dolasku. Evo,
1: ja se zahvaljujem.
0: Neću ti više govoriti.
1: Ne, ja se zahvaljujem na ovim krasnim komplimentima. I to, mislim, hvala i lijepo je to čuti. Nisam naviko, znaš. Ima ta jedna ružna strana estrade. Ljudi tu kod nas malo teče. Taj hvala je jako...
0: Ali zašto?
1: On je
0: to
1: naj...
0: je nešto što ja ne razumijem.
1: Da, ne bi o tome, jer u stvari ovaj, svi se mi trudimo da napravimo sve to čim bolje može i onda je to, već neko vrijeme radim sa ovim ljudima koji nisu toliko poznati, ja ti mogu reći da su oni daleko bolje čuju, daleko bolje svačaju i puno su zahvalni na tome kada su napravili.
0: Inače, Febo, da ti otkrijem tajnu, naime, ova emisija će zvučati ovako dobro kako smo nas dojica pričali, zahvaljujući našoj vrloj tonici, dakle ženi koja za mix pultom, ona je Eva Leš, hvala ti Eva. I evo za kraj...
1: Ja vidio si da sam poslušao, bio miran kad mi naštimala mikrofon, jer znam kaj je to, pa onda...
0: Znaš kako je kad tonac gleda...
1: Mora biti.
0: Dobro, Eva, ja mislim da smo bili disciplinirani, posebice moj gost. Ja sam i ovako onako malo neuhvatljiv, ali trudio sam se biti. Mislim, kad mene onako uživac štrecne, onda kad se uživim, ja to moram ovako iz dubine duše ovoga izreći, tako da, ali zato je tu Eva koja svemu tome daje onako finalni pečat, ona je ono finalizer koji to sve filtrira ili je po dobro zvuči.
1: Lijepo vidjeti njezino lice. Lijepo je vidjeti njezino lice kroz ovaj staklo. Puno ljepši nego to majstora.
0: ne samo to, nego ni Eva nije naučila, odnosno ni kod nas tonci nisu naučili da ih hvalimo, a činjenica je da vi tonci...
1: Vrlo bitan
0: segment.
1: Naš jedna od najvažnijih karika, to je ono.
0: Za kraj, Marko Perković, nešto iz radionice mog gosta Febe. Slušateljice, drage i slušatelji, ako niste dobro uspjeli shvatiti ili čuti ili registrirati sve ovo što smo mi pričali, dakle, na web arhivu Hrvatskog katoličkog radija i emisiju poslušajte jednom, dva, tri puta koliko vam treba da to...
1: Možemo mi dodatno objašnjenje, ali to će potrajati
0: drugoj emisiji.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Slavna otajstva. Molitvu predvodi monsinjor Zdenko Križić.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, ovo je tebi za ljubav i za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose tebi i bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan. Sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega. Od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji uskrsnuo od mrtvih.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji na nebo uzašao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji na nebo uzašao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je na nebo uzašao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji nam je Duha Svetoga poslao.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji te je djevice na nebo uzeo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji te je djevice na nebo uzeo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji te djevice na nebo uzeo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji te djevice na nebo uzeo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji te je djevice na nebo uzeo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji te je djevice na nebo uzeo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji te je djevice na nebo uzeo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji te je djevice na nebo uzeo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji te je djevice na nebo uzeo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji te je djevice na nebo uzeo.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje,
1: dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji Te je djevice na nebu okrunio.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Zdravo Kraljice,
2: Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
1: Pod obranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice,
2: ne odbi nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli vazda oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, posrednice naša, zagovornice naša, sa svojim nas sinom pomiri, svojemu nas sinu preporuči, svojemu nas sinu izruči. Amen.
1: Sveti Mihajle Arkanđele,
2: brani nas u boju, protiv pakosti i zasjedama đavolskim, budi nam zaklon. Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo, i ti, Vojvodo vojske nebeske, Sotonu i druge duhove zlobne, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom jakošću upakao protjeraj. Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.